0: Pagkinaw, kasalibaan bos karazan, tikid taraw, jam kapat taho pa minit, gisom jam kasizam, doon masubab.
1: Noikot vinasi.
2: Noikot vinasi.